Taye kawao Minu ya dasiri Nyaye ni muna mkwachi ya nigo Yente sayabansiro Sayabodio Epo

ya ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebane bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu.